This is my only favorite station. MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea? La Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Linktour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733-636-444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și micro-needling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Mesaj de interes public.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Mesaj de interes public.
5: MFM Dance Radio. I saw the fire in your arms. Monday's feeling like it breaks my heart. MFM Dance Radio. Every time you come around, you know I can't say. An arrow to the heart. MFM Dance Radio.
6: Yeah, okay.
7: We about to ride out.
6: That's right. You know what that means.
7: Let's go.
6: Yeah. Okay, give it to me.
7: Yeah.
6: Station name?
5: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiapuri, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Modelina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
7: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
9: Mesaj de interes public.
10: The biggest hits, when we can play it, on your number one radio station. Come on.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău.
4: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
5: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
6: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 6.

0: dar și pe Facebook Clinica Taodent.
1: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Biteș, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
0: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, la următoarele specializări: medicină internă, diabet, pneumologie, reumatologie. Tot ce trebuie, bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate. Del Medical. Suntem în Pitești, strada Gheorghe Doja, numărul 24. Programează-te acum la 0730 030 061.
4: Mesaj de interes public.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
2: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Zuzu, lapte 3,5% integral, 1 litru, 6,99 lei. Perla Harghitei, apă plată light, 2 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
5: Mesaj de interes public.
7: Infozon. Matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
8: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Horizon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
4: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
5: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
3: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
4: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Geopec.ro, birouri de închiriat, 0734 171 717.
8: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe. Ia cu tine vibe-urile de pe 105.

Hei, bună dimineața, Vitești! Bună dimineața, spunție de oriunde ai asculta InfoZone. Ora 9 fix este aici, 9 grade Celsius avem în acest moment în orașul Vitești. Maximele zilei vor urca astăzi până la 26 de grade Celsius. Ei, ia, și dacă aveai nevoie de un zâmbet pe ziua de astăzi, trebuie să știi că este sărbătorită Ziua Internațională a Zâmbetului. Așa că hai să zâmbim un pic astăzi și să ne bucurăm de ziua asta. Tot astăzi avem și Ziua Mondială a Arhitecturii, dar și Ziua Mondială a Mersului pe Jos. O inițiativă care încurajează mișcarea și un stil de viață sănătos prin plimbări zilnice. Și dacă tot am spus că este Ziua Mondială a Mersului pe Jos, trebuie să-ți spun ceva. Mai exact, avem o statistică, un studiu îngrijorător arată că adulții își petrec 86% din zi fără să se miște. Cercetătorii trag un semnal de alarmă. Ar fi bine să mergem un pic mai mult și să nu uităm de acele pauze de mișcare. 5 minuțele, nu mai mult, în care poți să dansezi, în care poți să mergi un pic, în care, nu știu, important este să te plimbi și să te ridici de pe scaun. Dar v-am mai povestit despre acest aspect pe parcursul ediției de astăzi. Bun, ce discutăm astăzi la InfoZone? Păi trebuie să știi că Nicu Șordan, președintele României, l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier. Asta după consultările de la Cotroceni. Citez, am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Închei citatul. Dar cine este Luca Niculescu? Povestim astăzi aici la InfoZone. Avem desigur și prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Luca Niculescu. Citez, continuă să sfideze matematica parlamentară. Închei citatul. Liderul PSD vorbește despre alegeri anticipate. Ei, totodată există un atac dur la Luca Niculescu după desemnarea ca premier din partea lui Cristian Tudor Popescu. Dezbatem și asta împreună aici la InfoZone. Trebuie să știi că uzina Dacia de la Mioveni va opri temporar producția în octombrie. Mai exact, pentru 2 zile în această lună, urmează să-ți spun imediat în ce zile. Mai exact, pe 9 octombrie și luni 12 octombrie. Angajații vor rămâne acasă, dar vor beneficia de drepturile salariale din contractul de muncă, potrivit Economedia citată de Mediafax. Ei, mergem și mai departe și rămânem tot aici, în zona automobile Dacia, care a demarat oficial, începând cu data de 5 octombrie 2026, un nou program de încetare a contractelor individuale de muncă prin acordul părților din temeiul articolului 56 litera B din Codul Muncii. Ei, plecările sunt strict voluntare și, așa cum ne-am obișnuit, există acele sume care sunt plătite. Îți spun imediat mai multe detalii. Avem și un pronostic sumbru al analizei Comisiei Europene după evaluările PISA. Ei, Comisia va propune măsuri de sprijin și le dezbatem astăzi aici la InfoZone pe toate. Dacă te întreb cum văd românii justiția, trebuie să știi că 82% sunt mulțumiți de procedurile din instanțe. Acum aș vrea să te întreb, tu cât de mulțumit ești de justiția din România? 0760-380-380 îți stă la dispoziție. Bun, să știi că Marea Neagră este unică în lume prin ceea ce se întâmplă în adâncuri, schimbări invizibile de la suprafață. Dar astăzi promit că aflăm lucruri interesante despre Marea noastră Neagră. Vorbim și despre AI, care începe să ne asculte permanent. Ce se întâmplă cu conversațiile noastre, povestim astăzi la InfoZone. Și tot astăzi vorbim și despre un supercomputer pentru inteligența artificială în România. Cercetătorii și companiile vor putea dezvolta și antrena modele de inteligență artificială. Ajungem și la sport și aflăm că Cristian Tauru a devenit cel mai tânăr campion național absolut din istoria driftului românesc. Vorbim puțin și despre fotbal. Tricolorii rămân fără victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor. Mai exact, Suedia a câștigat luni seara cu 1-0 pe Arena Națională printr-un gol înscris de Gyökeres în minutul 13. România rămâne astfel fără victorie în actuala ediție a Ligii Națiunilor, în care a înregistrat 4 înfrângeri. Ei, și avem și vești bune de aici, de acasă, de la Pitești. Oficial, s-a pornit căldura, cum s-ar spune. Spune-mi, cum ai dormit azi noapte? 0760-380-380, desigur, îți stă la dispoziție. Ei, și azi noapte, să știi că s-a întâmplat ceva, nu tot mai plăcut în orașul Pitești, mai exact, un accident rutier s-a produs în noaptea de luni spre marți, în cartierul Trivale din Pitești, în zona Complex 1. Din primele informații, un șofer ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, iar autoturismul pe care îl conducea a intrat în mai multe mașini parcate, după cum informează ancheta online.
Trebuie să știi că în urma impactului, mai multe autoturisme au fost avariate. Momentan, nu este clar numărul exact al mașinilor implicate și nici valoarea pagubelor produse. Trebuie să știi că, potrivit martorilor, șoferul care ar fi provocat evenimentul rutier nu ar fi rămas la fața locului după producerea impactului. Acesta ar fi plecat înainte ca poliția să ajungă în zonă. Împrejurările exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite, după ce conducătorul auto se va prezenta la poliție sau după ce va fi găsit de oamenii legii. Imaginile de la locul accidentului arată mai multe autoturisme care au suferit avarii în urma impactului. Urmărim subiectul și promit să te țin informat. Bun, rămâi cu mine aici la InfoZone. Până la ora 11 suntem împreună și, foarte important, de la ora 10 și 40 de minute te invit la rubrica Zâmbete cu Brio. Despre ce vorbim astăzi, cred că fără dar și poate ai auzit cel puțin măcar o dată o persoană spunând: mi s-a spus că nu am suficient os pentru implant. Ei, pentru mulți pacienți, fraza asta sună ca un verdict. În realitate, fiecare caz trebuie evaluat individual, iar planul de tratament depinde de volumul osos, starea de sănătate orală și generală, dar și de obiectivele și particularitățile fiecărui pacient. Ce înseamnă augmentare osoasă și sinus liftul? Cum poate fi indicat un implant și în ce situații intervenția trebuie amânată? Cât de dureroasă este procedura? Ce înseamnă chirurgia ghidată și de ce uneori un implant nu se integrează așa cum ne-am dorit? Aflăm astăzi. Și poate cel mai important, cât depinde succesul pe termen lung de ceea ce face pacientul după intervenție. Așa cum spuneam, aflăm răspunsurile în această dimineață de la ora 10 și 40 de minute în cadrul rubricii Zâmbete cu Brio, de la domnul doctor Bogdan Raicu, medic specialist chirurgie dento-alveolară în cadrul BrioDent, clinică dentară Pitești. Rămâi alături de mine astăzi la InfoZone. 0760 380 380, repete-ți-te la dispoziție. Și dacă tot am zis de numărul de WhatsApp, hai să salutăm și pe a noastră Diana în dimineața asta, care ne spune: neața, ani, bună dimineața, soare, și să avem zi cu spor, zi frumoasă în continuare. Zic să continuăm dimineața cu Oie mi canto. Și da, chiar sper să-mi asculti cântecul, să-mi auzi cântecul în dimineața asta și să te încarci așa cu multă, multă energie și cu mult spor. Hai, stai cu mine la InfoZone. Bună dimineața!

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733-636-444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
4: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
5: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.

0: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade. Peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade. Stop infiltrațiilor.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

zona. Nina Martinez și Ami, să danseze fetele, am ascultat aici la InfoZone. 24 de minute avem trecute dincolo de ora 9 și, așa cum îți spuneam puțin mai devreme, președintele Nicu Șordan l-a desemnat luni seară pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a afirmat că l-a ales pe Niculescu deoarece consideră că acesta are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate în Parlament. Desemnarea a fost confirmată luni seară de mai multe surse media. Președintele și-a motivat alegerea prin experiența diplomatică a lui Niculescu și prin rolul pe care acesta l-a avut în procesul de aderare a României la OCDE. Citez, Luca Niculescu este un diplomat, adică un om care are ca meserie să armonizeze poziții. În ultimii 4 ani s-a ocupat de procesul de aderare a României la OCDE și, în calitatea aceasta, a lucrat cu instituțiile statului român. Închei citatul, după cum a declarat Nicu Șordan. Șeful statului a precizat că în acest proces au fost elaborate aproximativ 100 de acte normative cu acordurile partidelor parlamentare. Totodată, decizia a fost luată în urma consultărilor desfășurate luni la Palatul Cotroceni. Ia, mergem și mai departe și aflăm care este prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Luca Niculescu. Citez, continuă să sfideze matematica parlamentară. Închei citatul. Pare să că domnul Grindeanu nu este așa de încântat de noua nominalizare. Citez, noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară. După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui, Partidul Social Democrat, ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere. Închei citatul, după cum a scris Grindeanu pe Facebook. Ei, fără dar și poate, România are nevoie urgentă de un guvern care să pună lucrurile puțin în mișcare. Dar urmărim subiectul și vedem exact ce se întâmplă. Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa lui Luca Niculescu, desemnat luni seară de președintele Nicu Șordan pentru funcția de prim-ministru. Gazetarul îl descrie pe fostul ambasador drept un om educat și cu experiență diplomatică, dar susține că acesta ar putea ajunge, dacă va forma guvernul, într-o relație de subordonare față de șeful statului. Da, multe păreri. Acum tu ce părere ai despre premierul desemnat? Hai să spun cine este Luca Niculescu. De la 24 de ani a fost în presă și ambasada de la Paris la cea mai grea misiune politică. Are un CV destul de impresionant. Te las pe tine, de fapt, să hotărăști acest lucru. Luca Niculescu are 55 de ani. S-a născut la București pe 25 aprilie 1971. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a Universității din București în 1995 și a urmat un master în jurnalism european la Strasbourg, după cum informează Mediafax. Cariera sa profesională a început însă înainte de terminarea facultății. În 1992 a ajuns la Radio Delta, devenind ulterior RFI România. Iar din 2000 a fost redactor șef al acestui post. Niculescu povestea într-un interviu că intrase în radio ca student practicant și parcursese apoi toate etapele meseriei, reporter, redactor și realizator de emisiuni. A devenit una dintre vocile cunoscute ale jurnalismului de politică externă din România. A realizat emisiuni la Money Channel și TVR, iar la Digi24 a moderat Imparțial și Pașaport Diplomatic. În paralel, a fost corespondent în România pentru mai multe instituții media franceze. Trebuie să știi că în 2010 a primit distinția Jurnalistul European al Anului, acordată de Institutul European din România. Schimbarea majoră de carieră a venit la sfârșitul lui 2015, când președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat pentru postul de ambasador al României în Franța. Niculescu a preluat misiunea în 2016 și a rămas la Paris până în 2022. A fost acreditat și în Monaco și Andorra și a reprezentat România în relația cu instituțiile internaționale de la Paris, inclusiv cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și Organizația Internațională a Francofoniei. Între 2019 și 2022 a condus și grupul ambasadorilor francofoni din Franța. Mandatul său a coincis cu o perioadă de apropiere politică între București și Paris și cu ascensiunea politică a lui Emmanuel Macron. După alegerea lui Macron, Niculescu descria rezultatul drept o victorie a deschiderii în fața protecționismului. Ei, și cam asta ar fi, long story short, CV-ul domnului Niculescu propus pentru funcția de premier. Ce părere ai? 0760 380 380 este la dispoziție. Continuăm dimineața cu Soseme.

0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
2: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog. La Natisan, consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăguiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
3: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
4: CleanExpert?
5: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
2: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
6: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă croissant Milka 50 de grame, 2,89 lei. Jacobs cafea boabe 1 kg, 64,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: InfoZone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Peterle ziua, ascultat aici la Infozona. M-am întors la tine în difuzoare și vin să-ți spun că uzina Dacia Mioveni a confirmat pentru Economedia că își va întrerupe activitatea temporar pentru 2 zile în această lună. Ea trebuie să știi că producția va fi oprită vineri 9 octombrie și luni 12 octombrie. Angajații vor rămâne acasă, dar vor beneficia de drepturile salariale din contractul de muncă potrivit Economedia. Deși producția va fi întreruptă, alte operațiuni precum retușurile și realinierile, fabricarea și expedierea pieselor de schimb, inventarierea acestora, descărcarea camioanelor sau alte activități logistice vor continua. Potrivit ancheta online citată de Economedia, se vor efectua și lucrări de întreținere a instalațiilor, curățenie tehnologică, dar și alte activități. Și direcția logistică, dar și alte departamente conexe își vor adapta programul de lucru, dar și personalul, în funcție de programul uzinei vehicule Dacia și nevoile clienților externi. Anterior, uzinele Dacia și Ford au oprit producția de la începutul lunii august și până la data de 19, pe fondul crizei energetice declanșate de scăderea debitului Dunării și oprirea celor 2 reactoare ale centralei nucleare Cernavodă. Măsura a fost dispusă de guvern. Dacă toți suntem la această discuție legată de automobile Dacia, trebuie să știi că oficial lansează un nou program de plecări voluntare în această lună. Mai exact, Automobile Dacia S.A. a demarat oficial, începând cu data de 5 octombrie 2026, un nou program de încetare a contractelor individuale de muncă prin acordul părților. Inițiativa are caracter strict voluntar și este integrată în strategia pe termen mediu Future Ready Renault Group, vizând adaptarea structurii de personal la automatizare, digitalizare și optimizarea costurilor operaționale. Programul se adresează salariaților din cadrul entităților locale ale grupului Automobile Dacia S.A., Renault Tehnologie România și Renault Comercial Romania, aflați pe posturi vizate de reorganizări, reduceri de activitate sau proiecte tehnologice finalizate. Pachetul financiar compensatoriu variază în funcție de vechimea acumulată în cadrul companiilor Renault Grup România la momentul încetării raporturilor de muncă. Dacă vechimea este de până la 2 ani, atunci suma netă va fi de 45.000 de lei. Dacă vechimea este între 2 și 4 ani, suma netă va fi de 85.000 de lei. Dacă vechimea este între 4 și 8 ani, angajatul va încasa 125.000 de lei net. Între 8 și 12 ani vechime, angajatul va încasa 150.000 de lei net. Între 12 și 16 ani vechime, angajatul va beneficia de o sumă de 180.000 de lei net, iar peste 16 ani vechime va beneficia de 210.000 de lei net. Pentru salariați înregistrați cu boală profesională confirmată sau accident de muncă soldat cu invaliditate, compania acordă o primă unică în cuantum de 240.000 de lei net, indiferent de vechimea acumulată în muncă. Odată cu lichidarea drepturilor salariale aferente lunii octombrie, angajații vor primi și regularizarea financiară a zilelor de concediu de odihnă neefectuate corespunzător perioadei lucrate în 2026. Conducerea constructorului recomandă luarea în considerare a oportunității oferite de acest pachet, în special pentru 2 categorii de personal. Perimetrele tehnologizate, respectiv angajații din departamentele unde au loc reduceri sau încetări de activitate, finalizări de proiecte, automatizări, robotizări sau digitalizări, care determină desfințări de posturi și reconfigurări de echipe. 2, personal cu restricții medicale. Salariații cu recomandarea de schimbare a locului de muncă menționată în fișa de aptitudini medicale, în contextul în care posturile alternative disponibile în cadrul platformei industriale sunt limitate. Ei îți spun imediat și care este calendarul de aplicare al programului. Pentru a beneficia de plățile compensatorii stabilite, salariații trebuie să respecte etapele oficiale comunicate de companie, respectiv depunerea cererilor de înscriere de către angajați în perioada 5-20 octombrie 2026. În perioada 21-23 octombrie are loc analiza dosarelor și acordul angajatorului. Pe data de 30 octombrie este practic ultima zi lucrătoare pe platforma industrială. La 1 noiembrie 2026 are loc încetarea oficială a contractului individual de muncă prin acordul părților, iar la lichidarea lunii octombrie 2026 se întâmplă plata primei compensatorii. Măsura vine într-un moment în care ritmul de ansamblare a fost diminuat, conform declarațiilor făcute de Viorel Ungureanu, liderul sindicatului Autoturisme Dacia. Ritmul de fabricație a fost redus cu circa 100 de unități după perioada de revizie generală, remont, stabilindu-se în prezent la aproximativ 1600
60 de autovehicule pe zi. Această diminuare a volumelor a tras după sine reducerea schemelor de lucru de la 2 ture și jumătate la 2 și un sfert, generând un excedent de personal pe care compania încearcă să-l gestioneze pe cale amiabilă prin acest nou val de plecări voluntare. Ia, urmărim subiectul și dacă apar modificări, promit să te țin informat aici la InfoZone, în fiecare dimineață până la ora 11. Continuăm cu Victor Biliac și Canzone d'Amore.

0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șcheaburi, furlane.
2: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
2: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
3: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
5: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
6: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
7: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis. 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în body work.
8: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă casa de pensii. Telefon 0753-511-666.
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

Eminem vs. Michael Jackson, am ascultat aici la InfoZone. Un minut avem trecut dincolo de ora 10 și îți propun că în această intervenție să discutăm puțin despre analiza Comisiei Europene după evaluările PISA. Discutăm puțin și despre justiție, dar și despre sănătate. Bun, să începem cu începutul. Trebuie să știi că luni Comisia Europeană a publicat o analiză a rezultatelor evaluărilor testelor PISA pentru elevi. Constatările Uniunii Europene arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale. 33,9% la matematică, 31,3% la citire și 25,9% la științe. Ei, potrivit reprezentanței Comisiei Europene în România, rezultatele elevilor relevă faptul că Uniunea Europeană se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. De asemenea, excelența demonstrată de elevi pare să fie în scădere. În 2025, ponderea elevilor cu cele mai bune performanțe din Uniunea Europeană este de 4,8% la citire, 6,4% la științe și 6,8% la matematică, cu mult sub obiectivul pentru 2030 de cel puțin 12% pentru fiecare materie. Comisia Europeană afirmă că nicio țară din Uniunea Europeană nu își atinge obiectivul în ceea ce privește citirea sau științele și doar două țări din Uniune își atingă obiectivul la matematică. Mai chiar mai mult, potrivit analizei Uniunii, există provocări majore în materie de echitate. Elevii defavorizați sunt de aproximativ 4 ori mai predispuși să aibă rezultate slabe în domeniul științelor decât elevii care se află într-o situație favorizantă, în timp ce elevii cu o situație favorizantă sunt de aproximativ 8 ori mai predispuși să fie cei mai performanți. Ei, vicepreședinta executivă pentru drepturile sociale la CE, Roxana Munzatu, a declarat că profesorii merită să aibă timpul, pregătirea și resursele necesare pentru a învăța pe elevi. Trebuie să știi că analiza vine înainte de publicarea în acest an a pachetului privind educația, prin care Comisia intenționează să propună măsuri de sprijinire a statelor membre pentru a inversa această tendință și pentru a le susține să adapteze educația la exigențele viitorului în această eră a inteligenței artificiale. Mergem și mai departe și de data asta discutăm puțin despre justiție, sau mai bine spus, cum văd românii justiția. 82% sunt mulțumiți de procedurile din instanțe. Mai exact, Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, a publicat luni rezultatele chestionarului privind gradul de satisfacție al părților interesate în procedurile judiciare desfășurate în 2025 la nivelul curților de apel, tribunalelor și judecătoriilor din România. În total au fost completate 2170 de chestionare de către persoane care au participat la proceduri judiciare, printre respondenți aflându-se justițiabili, avocați, consilieri juridici, practicieni în insolvență și martori. Potrivit datelor centralizate de CSM, 82% dintre respondenți au declarat că au fost mulțumiți de modul în care s-a desfășurat procedura juridică. De asemenea, 82% au afirmat că le-au fost respectate drepturile în timpul procedurii. În ceea ce privește înțelegerea procedurii desfășurate în sala de judecată, 83% dintre cei care au răspuns la această întrebare au apreciat că au înțeles procedura. Referitor la imparțialitatea judecătorului sau a completului de judecată, 53% dintre respondenți au acordat calificativul maxim 5, pe o scară de la 1 la 5, în timp ce 29% au acordat calificativele 3 sau 4. Timpul de așteptare este un alt indicator evaluat. Astfel, 72% dintre respondenți au declarat mulțumiți de perioada dintre înregistrarea acțiunii și primul termen de judecată, iar 73% au fost mulțumiți de intervalul dintre termenele de judecată. În ceea ce privește durata totală a procesului, 71% dintre cei chestionați au declarat că sunt mulțumiți de perioada dintre înregistrarea acțiunii și pronunțarea hotărârii. Iar 79% dintre respondenți au fost mulțumiți de soluția pronunțată în cauza în care au participat. Totodată, 85% au apreciat că hotărârea judecătorească a fost clară și ușor de înțeles. În privința comunicării hotărârilor, 75% dintre respondenți au declarat că acestea au fost transmise într-un interval cuprins între 30 și 90 de zile de la pronunțarea sentinței. Pentru 25% dintre cazuri, comunicarea a durat între 91 de zile și peste 180 de zile. Chestionarul a evaluat și încrederea în actul de justiție. Înainte de participarea la procedura judiciară, 74%
20% dintre respondenți au declarat că aveau încredere în calitatea actului de justiție, în timp ce 15% au avut o poziție neutră. După participarea la procedura judiciară, 40% dintre respondenți au spus că nivelul lor de încredere în calitatea actului de justiție a crescut, iar pentru 31% acesta a rămas neschimbat. Din totalul participanților la chestionar, 38% erau părți într-un proces, 36% avocați, 7% consilieri juridici, 2% practicieni în insolvență și 3% martori. Alți 14% au indicat o altă calitate. CSM precizează că numărul răspunsurilor diferă de la o întrebare la alta, deoarece unele răspuns nu au primit răspuns sau au permis selectarea mai multor variante, după cum informează Mediafax. Tu cât de mulțumit ești de justiția din România? 0760-380-380 îți rămâne la dispoziție. Bun, și acum ajungem un pic și la sănătate, sau mai bine spus, vorbim puțin despre sedentarism. Un studiu îngrijorător arată că adulții își petrec 86% din zi fără să se miște. Cercetătorii trag un semnal de alarmă. Mai exact, un nou studiu global sugerează că viața modernă prioritizează lipsa de mișcare. Adulții care au participat în cadrul studiului au spus că petrec 86% din timp nemișcați, în timp ce 53% au spus că nu respectă recomandările privind activitatea fizică. Studiul a chestionat 34.000 de adulți din 31 de țări, inclusiv 2.000 din Statele Unite. Aproape unul din patru respondenți a raportat mai puțin de 30 de minute de exerciții fizice pe săptămână, după cum notează Men's Journal, citat de Mediafax. Ei, cu toate acestea, trebuie să știi că doar 15 minute de mișcare pe zi pot contracara efectele sedentarismului. Cercetările realizate separat arată că doar un sfert de oră de mișcare poate aduce beneficii pentru starea de spirit. Compania care a realizat studiul estimează că 56% dintre adulții de pe piețele studiate s-ar putea încadra în categoriile în pericol sau în pericol de dispariție, în ceea ce privește mișcarea până în 2035. Acest procent reprezintă aproximativ 2,3 miliarde de oameni, potrivit surse citate. Trăim într-o lume în care mișcarea este opțională și cercetătorii trag un semnal de alarmă. Așa cum spuneam puțin mai devreme, 15 minute de mișcare în fiecare zi pot face nu bine, ci foarte, foarte mult bine. Așa că îți propun să lansăm un pic în acest sens. Deja sunt sigură că ai cel puțin 2 ore de când ești la muncă, așa că ar fi cazul, dacă până acum nu ai avut o pauză în care să te miști un pic, să vină pauza aia fix în momentul ăsta. Pentru că, uite, ți-am pregătit mashup-ul ăla bun de la Voices in My Head. Și nu uita, rămâi cu mine aici la Infozon. De la ora 10 și 40 de minute te aștept la rubrica Zâmbete cu Brio. Discutăm astăzi despre implantul dentar. Mituri, lucruri care se vehiculează, cât de dureros este, ce putem face și lucruri pe care fiecare pacient ar trebui să le știe înainte de a trece la un implant dentar. Alături de mine va fi domnul dr. Bogdan Raicu, medic specialist chirurgie dento-alveolară în cadrul Briodent Clinică Dentară Pitești. Așa că stai cu mine aici la Infozon. Bună dimineața!

0: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
1: Cum ai spus?
0: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Morul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursul calificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Mesaj de interes public.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
11: Time to put on the radio.
10: Infozone.
11: Oh, you've already put it on.

0: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
1: Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.
2: Afaceri nebune.
1: Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
3: Două zile. Stoc limitat.
4: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Largeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă aerosol, vin alb roze, sec sticlă, 0,75 litri, 29,99 lei. Coca-Cola, 2 litri, 8,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
1: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrare inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740 916 037. Pavo Pub in Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Mesaj de interes public.
0: Infozone, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.

0: Ei, neața, neața, bună dimineața, îți spun de oriunde ai asculta Zâmbete cu Brio. Ia, ești pe 105,7 FM și chiar acum urmează o discuție foarte, foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Mi s-a spus că nu am suficient os pentru implant. Pentru mulți pacienți, fraza aceasta sună ca un verdict. În realitate, fiecare caz trebuie evaluat individual, iar planul de tratament depinde de volumul osos, starea de sănătate orală și generală, dar și de obiectivele și particularitățile fiecărui pacient. Ce înseamnă augmentarea osoasă sau sinus liftul? Când poate fi indicat un implant și în ce situații intervenția trebuie amânată? Cât de dureroasă este procedura? Da, știu, sunt multe, multe întrebări, dar aflăm răspunsurile chiar acum, în cadrul rubricii Zâmbete cu Brio, de la domnul doctor Bogdan Raicu, medic specialist chirurgie dento-alveolară, în cadrul clinicii dentare Brio Dent Pitești. Bună dimineața, domnul doctor, și bine ați venit în studioul MFM Dance!
1: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Pentru început, o să încep direct cu una dintre frazele care îi sperie cel mai tare pe pacienți. Mi s-a spus că nu am suficient os pentru implanturi. Ce înseamnă de fapt această situație și mai există oare opțiuni de tratament?
1: Sigur că da. Trebuie văzut în primul rând ce înseamnă puțin os. Asta putem vedea doar la o consultație după ce am făcut un computer tomograf. Din punctul meu de vedere, astăzi nimeni nu mai este condamnat să poarte o proteză mobilă. Prin tehnicile actuale putem să inserăm implanturi convenționale și atunci când avem un os foarte, foarte redus. Dacă nu, există și variante cu adiții de os sau chiar implanturi speciale care se ancorează la distanță de creasta alveolară maxilară.
0: Deci există speranță.
1: Bineînțeles, multe.
0: Atunci când osul nu este suficient, deși ne-ați dat așa câteva repere, ce soluții există? Ce înseamnă augmentarea osoasă și sinus liftul și când pot deveni necesare?
1: Păi, augmentarea osoasă înseamnă creșterea volumului osos. Noi, mai ales la sinus lift, noi facem o fereastră la nivelul sinusului, unde introducem material de adiție. Și în timp acesta se va regenera și va crește os pentru a pune un implant. Nu este o intervenție amplă, știu că pacienții sunt foarte speriați de această intervenție, dar chiar este o intervenție super simplă și are o rată super mare de succes.
0: Da, în mod normal ne gândim că dacă se pune ceva acolo, cu siguranță recuperarea este dificilă sau cu siguranță va fi un proces dureros.
1: Da.
0: Dar ne liniștim. Înainte de orice intervenție, cum se stabilește dacă un pacient poate avea implanturi? Practic, ce informații aduce examinarea tridimensională și de ce planul diferă de la un caz la altul?
1: Examinarea tridimensională, adică computerul tomograf, CT-ul prescurtat, ne arată exact cât o să avem la dispoziție, dar și anatomia lui, pentru că există variante anatomice care ar trebui știute dinaintea intervenției. Cum stabilim dacă pacientul poate primi implanturi dentare? Păi, cred că orice pacient poate primi implanturi dentare. Este foarte important de stabilit încă de la început și ce își dorește pacientul, pentru că de aici plecăm întotdeauna.
0: Există și situații în care implantul trebuie amânat sau nu este indicat? Practic, ce factori legați de sănătatea generală, sănătatea orală sau stilul de viață trebuie luați în calcul?
1: Da, există situații când implantul trebuie amânat, iar din punctul meu de vedere, capacitatea de a spune nu acum este la fel de importantă precum capacitatea de a realiza intervenția. Avem foarte puține contraindicații absolute, cum ar fi un infarct miocardic acut sau un tratament cu bifosfonați care slăbesc foarte mult capacitatea de vindecare a osului, dar nu sunt permanente. Acesta trebuie prima dată să stabilizăm patologia de bază, să cerem analize de sânge, consult de la medicul curant, iar după ce totul pacientul este stabilizat, atunci putem pune și implanturi. Scopul nu este să punem implantul cât mai repede, scopul este să punem implantul în condiții de siguranță maxime.
0: Practic, o echipă multidisciplinară întotdeauna poate rezolva cam orice situație din tot ce înțeleg.
1: Exact.
0: Una dintre cele mai înainte să ajung la durere, de fapt, pentru că este un subiect sensibil pentru toată lumea, aș vrea să vă mai întreb ceva. Dumneavoastră sunteți medic specialist în chirurgie dento-alveolară. Care este rolul chirurgului într-un caz de implantologie și când vorbim deja despre un caz chirurgical complex?
1: Rolul chirurgului, noi, de fapt, este o specializare de încă 3 ani, specializarea de chirurgie dento-alveolară, care se realizează într-un spital de stat, alături de chirurgii bucomaxilofaciali. Noi tratăm o gamă variată de patologii. Suntem pregătiți pentru a trata mult mai multe lucruri, mai ales în spital vedem multe cazuri mult mai complicate și complicații ajunse din mediul privat la spital, pe care învățăm să le rezolvăm. Implantologia este doar o mică parte pe care m-am axat și care mi-a plăcut și mi-am dorit să mă specializez. Dar cred că pentru a fi un chirurg bun în stomatologie trebuie să ai și o parte din cariera ta în care ai practicat stomatologia, pentru că acolo se îmbunătățesc foarte mult lucrurile pentru un chirurg.
0: Și acum ajungem la punctul cel mai sensibil al discuției. Una dintre cele mai mari temeri rămâne durerea. Ce simte în realitate pacientul în timpul intervenției și cum arată în mod obișnuit primele zile de recuperare?
1: Într-adevăr, este una dintre cele mai auzite întrebări. Durerea trebuie să apară doar în momentul în care facem anestezia. Anestezia clasică la stomatolog, pe care cred că toți o știm, doar că acum avem acelea super subțiri, atraumatice. Pacientul simte doar înțepătura și poate o durere mică atunci când se injectează. După aceea, nu trebuie să mai simtă durere pe întreaga ședință la stomatolog. Pacientul trebuie doar să simtă că noi lucrăm acolo, că facem ceva, dar nu trebuie să doară nimic. După intervenție poate exista un anumit grad de inflamație, sensibilitate sau disconfort. Intensitatea depinde foarte mult de amploarea intervenției care a fost făcută, dar și de particularitățile pacientului. Câteodată unii pacienți se umflă mai mult, alții mai puțin. Dar pacientul primește indicații clare pentru perioada postoperatorie, ci știe ce este normal să apară și când trebuie să ne contacteze, dacă ceva îi se pare că nu este conform graficului. Cred că teama scade foarte mult atunci când pacientul știe ce urmează și trebuie să știe că noi rămânem alături de el chiar și după intervenție.
0: Este important și liniștitor și ajung cumva la pacientul care este foarte anxios, care poate amâna ani întregi tratamentul tocmai din cauza fricii. Ce opțiuni există și cum se stabilește varianta potrivită?
1: Frica de stomatolog este foarte reală și nu trebuie minimalizată. Sunt pacienți care au amânat, după cum ați spus, tratamentul la stomatolog ani întregi din cauza unor experiențe anterioare neplăcute. Primul lucru pe care îl fac ca să reduc teama este să le explic etapele tratamentului și dacă pacientul înțelege ce avem de făcut, deja se simte mai în control și deja suntem pe parcursul unui tratament reușit. Dar avem astăzi și varianta de sedare conștientă, care este extrem de eficientă pentru pacienții foarte anxioși și nu numai, și pacienții cu reflex de vomă foarte accentuat. Răspund super bine la sedarea conștientă. Practic este un medic anestezist alături de noi în cabinet, care le administrează un medicament care îi liniștește. Nu este anestezie generală, este doar o sedare conștientă. Pacientul la substanța aceea nu mai simte frică deloc. Trece mult mai repede pentru el toată intervenția.
0: Deci există soluții, indiferent de temeri și de anxietate.
1: Da, totul este foarte confortabil pentru el și ce este super important și n-am menționat este că este și foarte în siguranță totul, pentru că medicul anestezist îl monitorizează pe tot timpul intervenției cu un aparat.
0: Da, foarte important ceea ce ne-ați menționat, pentru că s-au văzut, din păcate, situații în care lucrurile poate nu au evoluat așa cum trebuie și atunci un personal specializat care monitorizează permanent, cu siguranță face actul medical mult mai confortabil, dacă pot spune așa. În anumite situații se poate realiza o lucrare provizorie într-un timp foarte scurt după inserarea implanturilor. Când este posibil acest lucru și când este mai sigur să așteptăm vindecarea?
1: În aproape toate cazurile, de fapt, aș putea spune că anul acesta maxim două cazuri au fost în care am preferat să amân încărcarea imediată, dar nu am pus și implanturile în aceeași ședință. Pur și simplu am discutat cu pacientul, a fost un caz mai complicat în care a trebuit făcut extracțiile prima dată și după aceea inserat implantul. Pentru că de fiecare dată îmi doresc să încarc cazul. Să încarc cazul înseamnă să punem lucrarea provizorie. La noi în clinică, toți pacienții care au început tratamentul cu implant dentar au primit o lucrare provizorie în aceeași zi cu intervenția, adică în 3-4 ore. Și noi putem să facem acest lucru datorită fluxului nostru complet digital, adică amprenta și tot ce se face în clinică este scanată cu un scanner intraoral și avem și laboratorul nostru propriu, integrat, care reușește să ne facă lucrarea provizorie și să îi redăm pacientului zâmbetul în doar 3-4 ore de la intervenție.
0: În reabilitările totale se vorbește despre lucrări susținute pe 4, 6 sau mai multe implanturi. Cum se stabilește numărul potrivit și de ce nu există aceea soluție pentru toți pacienții?
1: Numărul de implanturi nu ar trebui ales după o formulă comercială. Scopul este să obținem o distribuție biomecanică bună, fără a avea pârghii pe lucrare, și lucrarea trebuie să fie întreținută pe termen lung, astfel. Bineînțeles că 6 stâlpi pot părea mai buni decât 4, dar asta doar dacă au fost distribuite bine. Pot spune chiar că dacă mergem pe mai multe implanturi, poate să fie mai rău decât dacă folosim mai puține implanturi, dar le distribuim cum trebuie, pentru că astfel trebuie lăsați și un spațiu între implanturi, pentru ca osul acela să funcționeze cum trebuie. De aceea două persoane complete dentate, adică fără dinți, pot avea nevoie de strategii diferite.
0: Aș vrea să vă întreb și să ne lămuriți și pe noi toți, ce este chirurgia ghidată și în ce situații poate fi utilă pentru planificarea și realizarea unei intervenții?
1: În cadrul clinicii facem chirurgia ghidată. Practic, ce este această chirurgie și de ce avem nevoie ca să putem să o facem? Trebuie să scanăm intraoral gura pacientului, facem computerul tomograf, laboratorul nostru le suprapune și împreună cu medicul creează un ghid în care planificăm exact poziția în care vreau ca implantul să fie. Ce este super important și marele avantaj al chirurgiei ghidate este că este minim invazivă. Practic nu tăiem, vom primi o gutieră prin care eu intru cu frezele direct în poziția pe care am planificat-o deja, iar poziția implantului este una ideală. Este gândită în scop protetic, protetic adică implantul va veni pe mijlocul dintelui, fix unde vreau să fie, și este foarte util atunci când mai avem și alți dinți pe lângă pentru a putea fixa ghidul. În intervențiile de tip olon, când scoatem toți dinții și punem implanturi, nu este utilă. Pentru că, deși poate pare mult mai simplu, chirurgia ghidată nu este pentru un medic începător. Trebuie să fie un medic, deși pare mai simplu, că doar frezăm, trebuie să știm cum se simte și freehand totuși și trebuie ca medicul, dacă îi se pare că ceva nu merge în regulă, să poată să continue intervenția freehand. Iar intervenția de tip olon merge mult mai bine pentru că acolo nu avem repere, nu avem dinți, trebuie regularizată creasta, totul se face neghidat în cazul acela, din punctul meu de vedere.
0: Deci fiecare caz, fiecare om, mai bine spus, are nevoile lui.
1: Da.
0: Și atunci medicina stomatologică se adaptează la aceste nevoi și la zâmbetul acela perfect luminos.
1: Da, chirurgia ghidată este un instrument, nu este un scop în sine.
0: Da. Trebuie să vorbim și despre situațiile în care lucrurile nu evoluează exact cum ne-am dorit. De ce se poate întâmpla ca un implant să nu se integreze sau să apară complicații? Și ce se face într-un astfel de caz?
1: Ca orice manoperă sau intervenție în medicină, nu avem o rată de succes de 100%. Același tratament la un pacient funcționează, la alt pacient poate să nu meargă la fel de bine. Osteointegrarea poate fi influențată de factori locali și general, calitatea osului, stabilitatea implantului, fumatul, anumite boli sau particularități ale pacientului, igiena și sunt foarte mulți factori de care putem să ne legăm atunci când un tratament merge prost. Obiectivul nostru ca medic este să creștem cât putem de mult șansele de reușită. Ce ar trebui pacientul să înțeleagă este că eșecul unui implant nu înseamnă eșecul întregului tratament. Depinde și stadiul în care prindem problema la un implant. Câteodată poate fi salvat, câteodată trebuie extras, lăsat să se vindece, poate făcut o adiție de os și repunem implantul fără să pierdem tot tratamentul.
0: Aș vrea să vă mai întreb. Un implant este pe viață sau succesul lui depinde și de ceea ce se întâmplă după intervenție? Ne-ați spus dumneavoastră un pic despre igienă și așa mai departe, dar totuși cât de importante sunt igiena, controlele periodice și implicarea pacientului pe termen lung?
1: Da, după cum am spus, un implant este conceput pentru a fi utilizat pe termen lung și poate funcționa foarte bine mulți ani. Dar longevitatea lui depinde atât de tratamentul realizat, cât și de ceea ce se întâmplă după tratament. Implanturile au nevoie de o igienă foarte bună și de controle periodice, precum și dinții naturali. Țesuturile din jurul lor trebuie să fie monitorizate, iar lucrarea protetică și mușcătura trebuie verificate în timp. La fel cum putem pierde un dinte natural prin boală parodontală, putem avea inflamații și pierdere osoasă și în jurul implanturilor, după cum am spus. De aceea, eu le spun pacienților că tratamentul nu se termină în ziua în care au primit dinții finali. Tocmai atunci începe etapa de întreținere. Succesul pe termen lung este un parteneriat între echipa medicală și pacient.
0: Într-o reabilitare orală complexă pot fi implicați chirurgul, proteticianul, parodontologul și tehnicianul dentar. De ce este important ca tratamentul să fie gândit ca un întreg și ce ar trebui să știe pacientul despre plan, etape, alternative și riscuri, desigur, înainte să înceapă?
1: După cum am spus mai devreme, eu sunt chirurg, eu realizez partea de chirurgie în clinică, dar am făcut și multă protetică pe implanturi, pentru că, am mai spus și anterior, mă ajută foarte mult pe partea chirurgicală. Dar avem foarte multe cazuri în care avem și dinți, avem și depus și implanturi, iar pacientul trebuie văzut ca un întreg, trebuie văzut ce își dorește pacientul, iar în clinică am colegi pe toate specializările stomatologice. Poate la început avem nevoie de un tratament ortodontic pentru a pune dinții pe poziția lor bună înainte să începem cu tratamentul lor. Și atunci am nevoie ca pacientul să înțeleagă ce îi propunem, de ce îi propunem, care sunt etapele, cât poate dura tratamentul, ce alternativă există, ce riscuri presupune și ce responsabilități are el după finalizarea tratamentului. Pentru mine, un tratament bun nu este acela care impresionează prin complexitate, ci acela care este corect indicat, predictibil și adaptat cerințelor pacientului. Iar dacă pacientul pleacă de la prima consultație înțelegând ce problemă are și de ce i-am recomandat o anumită soluție, atunci deja am făcut un pas foarte important pentru un tratament reușit.
0: Vă mulțumim tare, tare mult pentru toate informațiile oferite în această dimineață, informații utile pentru fiecare dintre noi de altfel. În încheierea acestui interviu, dacă aveți un gând sau un mesaj pe care vreți să-l transmiteți ascultătorilor noștri în această dimineață, vă rog.
1: Vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur că am fost aici. Un gând pentru pacienți. Aș vrea ca un semnal de alarmă, știu că în România gradul de igienă orală este foarte scăzut, de aceea se pun foarte multe implanturi din această cauză, pentru că ar trebui făcută mai multă prevenție și mai puțin tratament automat.
0: Vă mulțumim tare, tare mult! Ai ascultat rubrica Zâmbete cu Brio. Alături de mine a fost domnul dr. Bogdan Raicu, medic specialist chirurgie dento-alveolară în cadrul clinicii dentare Brio Dent Pitești. Sper să-ți fie utile toate informațiile din această dimineață și dacă până acum ai avut teamă, anxietate sau multe întrebări fără răspuns, sper ca interviul din această dimineață să-ți fie adus răspunsurile necesare. Cristina Luțu am fost eu, îți mulțumesc pentru dimineața asta frumoasă, ne auzim și mâine dimineață de la 8:30 pe 105.7. Te las în continuare cu Denzon, adică multe, multe ore de muzică bună. Pe mâine dimineață, pa, pa!
2: Ai ascultat Zâmbete cu Brio, rubrica susținută de Clinica Dentară Brio Dent Pitești.
3: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
4: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
5: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
4: Cum ai spus?
5: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
6: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți. Garantat de experți.
7: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Fortevita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Fortevita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Fortevita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programările 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
8: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
7: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
6: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru oferta personalizată.
0: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
9: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
10: Asociația Tierhilfe Hoffnung Adăpostul de Câini Zmeura angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Zmeura și Vedea Zmeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@zmeura.com.
11: Mesaj de interes public.
3: Infozon, matinal până la 11, oferit de Ecuator Cafe.
12: Dacă stelele ar visa,
13: am creat povești.
12: Pe tărâmul interzis,
13: am creat emoții.
12: Zi și noapte ar vedea,
13: am creat seri de neuitat.
12: Doar zepeasma.
13: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Ale tu o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16

0: nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
1: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
2: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătește o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
3: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Now, there's awesome vibes.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Pitești-Teană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Pitești-Teană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăguiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert.
1: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754 947 102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
5: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Lurpak amestec tartinabil 200 de grame, 11,99 lei. Alfredo, creveți congelați 450 de grame, 22,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
3: Mesaj de interes public.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Mesaj de interes public.
7: More music.
8: We need to warn people.
9: MFF Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva, înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Mădălina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratite, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Chris, masaj and body work. Tratamentul HIFU, 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare, 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753 511 666. Mari Chris, masaj and body work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?

0: pe WhatsApp la 0752-526-975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752-526-975.
1: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12A sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
2: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
3: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtsolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
4: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
5: Mesaj de interes public.
6: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă la masă strips de pui nepicant 1 kg, 36,99 lei. Aripi de pui pane Macromex 1 kg, 19,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Decor Fashion Home dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lingerie, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
4: Mesaj de interes public.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
4: Mesaj de interes public.
5: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
6: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arată os acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
3: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului, pe strada Florăriei, numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe eminusrustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. eminusrustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Geopec.ro. Birouri de închiriat. 0734 171 717.
8: Adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbătă 8:12. Telefon 0248 29 44 66.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat.
1: Doar
0: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: seară toți acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site

0: Momentul ideal să-ți faci analizele necesare rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248 950. MedLife Solomed, aproape de tine și de cei dragi ție.
1: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Biju te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Biju, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Biju, în București, Bulevard Carul I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
2: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
3: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația asta la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano! Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries! Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros! Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea! Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă! Alegeți tacos și preferați, iar al doilea este din partea noastră! Oferta este valabilă doar în locație! Ne găsești pregătiți și pentru prânz! Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții, sau comandă prin Volt! Mexicano!
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Head & Shoulders, 800 de mililitri, 34,99 lei. Prosop bucătărie, 300 de foi, Cocoș, 7,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Mesaj de interes public.
6: More music on your favorite radio station.
7: MFM Dance Radio.

0: The station with the best music.
1: I love the music.
2: Love the music.
3: Best music.
4: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
5: Ale to zakoperiš. Ciclo Metallica, Șchiaburi, Furlane.
6: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
5: Cum ai spus?
6: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
7: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
8: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă Piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
9: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
7: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bolcescu, numărul 157B, bloc B1 parter. Telefon 0770-413-380.
10: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
11: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Liposonics HIFU, cea mai nouă tehnologie non-invazivă care acționează prin ultrasunete de mare intensitate, are ca efect distrugerea celulelor adipoase, energia distrugând permanent celulele grase. Tratamentul efectuat este echivalent unei liposucții non-chirurgical, ce elimină grăsimea fără a fi nevoie de bisturiu. Ajută la scăderea centimetrilor în plus, fiecare tratament fiind o măsură în minus la haine, atât la bărbați cât și la femei, pe următoarele zone: gușă, coapsă, burtă și picioare. Preț promoțional 250 de lei ședința. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul la salonul Mari Cris Massage and Bodywork. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Arată-o să acoperiș. Sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică, direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3

0: strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
1: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
2: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: The station with the best music.
4: I love the music.
5: Best music.
6: MFM Dance Radio. Dance Radio.

0: primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi, alege Biomechanics. Încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.
1: Afaceri nebune.
0: Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică, loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
2: Două zile. Stoc limitat.
3: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală, granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic sau sună la 0745 222 222. Zenstone. Caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
4: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă Ariel Pods 2x60 color, 99,99 lei. Dove gel de duș 700 de mililitri, 15,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
5: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
6: Mesaj de interes public.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Mesaj de interes public.
7: Let's go!
8: MFM Dance Radio. Every

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248 280911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766 439 956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
3: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771 648 386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
4: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixtin Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-uri și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixtin Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733 636 444. Sixtin Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești, Argeș, pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729 386 757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786 767 367 pentru ofertă personalizată.
5: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763 667 713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
6: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului! Hasburger!
7: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești Smeura și Vedea Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.
8: Mesaj de interes public.

0: cadere la visa.
1: Am creat povești.
0: Pe tărâmul interzis.
1: Am creat emoții.
0: Zi și noapte ar vedea.
1: Am creat seri de neuitat.
0: Doar
1: Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Arată o acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticlă metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724-384-009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești, locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtin Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada Depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtin Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution.

0: Pe 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752-526-975. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale, efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
1: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stone Mania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stone Mania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stone Mania Bijou, în București, Bulevard Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
2: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
3: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746 030614 sau intră pe hidrocosade.ro. Hidrocosade, stop infiltrațiilor.
4: Mesaj de interes public.
5: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan, de peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră. Știți că vreți să arătați bine, dar nu știți exact ce vi se potrivește. Și în regulă, la Levander nu trebuie să veniți cu toate răspunsurile. Vorbim, descoperim, alegem împreună măsura, croiul, materialul, culoarea, fiecare detaliu. Iar la final, aveți un costum realizat la comandă, gândit pentru dumneavoastră. Levander, făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano.
2: Alo, nu acolo. Du-te la Kleenexpert, spală covoare Zeiss. Vezi pe Facebook.
3: Kleenexpert?
4: Da, Kleenexpert Argeș. Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. Kleenexpert Argeș. Facem covorul ca pentru noi. Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook Kleenexpert.
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Fino Saci Color 60 de litri, 20 de bucăți, 5,99 lei. Detergent Vase Pur 450 de mililitri, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Mesaj de interes public.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Mesaj de interes public.
8: MFM Dance Radio.

0: arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Clinica oftalmologică Negreanu de peste 25 de ani are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect la Optica Negreanu. Descoperă o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30 parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu. Vedere sigură, confort în fiecare clip.
3: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
4: Frumusețea nu înseamnă să fii altcineva. Înseamnă naturalețe, echilibru, măsură. Pe lângă proceduri cu toxină botulinică, acid hialuronic și destimularea colagenului cu Sculptra, Dermapen și terapia vampir, la clinica Dr. Madalina Iordache găsiți tehnologia care redefinește naturalețea prin duo-ul imbatabil în materie de rejuvenare, fără timp de recuperare. Combinăm precizia laserului Clear Brilliant cu puterea de rejuvenare a radiofrecvenței Nueratide, prin tratamente alese corect pentru tine. Vă așteptăm în Pitești, pe Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Ofertă promoțională pentru criolipoliză. 3 ședințe plus una gratis în Pitești, la salonul Mari Cris. Criolipoliza, cel mai avansat tratament de slăbire fără dietă și mișcare. Criolipoliza, procedură de distrugere a grăsimilor rezistente din zona gușei, abdomenului, coapselor, feselor și șoldurilor prin răcire crio. Preț promoțional 250 de lei ședința, 3 plus una gratis, 4 ședințe la 750 de lei. Mari Cris, masaje în bodywork.
7: În Pitești, Bulevardul Ice Brătianu, numărul 1, bloc 40, lângă Casa de Pensii. Telefon 0753-511-666.
8: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
9: And you never know to me, to me.
10: You know what it is? Yeah, yeah, yeah, straight up.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în Mall 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Pitești, strada Găvenii, numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aduce mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Ai nevoie de asistență medicală gratuită? La Del Medical ai acces la servicii de spitalizare de zi, decontate de Casa de Asigurări de Sănătate,

Primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie.

0: zile. Stoc limitat.
1: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală. Granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
2: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Comtim, carne tocată de porc 1 kg, 16,99 lei. Deroni orez camolino 900 de grame, 5,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Decor Fashion Home, dă viață casei tale. Proiectele noastre sunt inspirate din pasiunea pentru frumos și atenția la detalii. La Decor Fashion Home găsești covoare, mochetă, tapet, cuverturi de pat, lenjerii, rolete, plisee, storuri romane, dar și perdele, draperii, accesorii și sisteme de prindere. Vizitează showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, dar și pe site perdeledecor.ro. Decor Fashion Home, locul care îți decorează căminul așa cum ai visat.
5: Ești gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
6: Mesaj de interes public.
7: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Mesaj de interes public.
8: If you're looking for the greatest hits of all time, you found them right here. This is
9: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Maratos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, furlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpulung, numărul 641. Novatic. Acoperiș pentru 9 vieți, garantat de experți.
3: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
4: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău. La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spate la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Târmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, a ciobiturilor și a sablării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: adăpostul de câini Zmeura și Organizația de Protecție a Animalelor Tierhilfe Hoffnung din Germania vin în sprijinul dumneavoastră. Asociația vă oferă sterilizare gratuită pentru câini și pisici, care pe lângă dragoste au nevoie de îngrijire. Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Zmeura. Sterilizarea, singura soluție de reducere a animalelor fără stăpân, umană și durabilă. Pentru detalii, vă așteptăm la sediul nostru din sat Zmeura, Comuna Mășoaia, program de luni până vineri, între orele 8:15 și sâmbăta 8:12. Telefon 0248 29 44 66.
6: Mesaj de interes public.
7: Hi. Yo, yo, baby.
8: This is
9: MFM.
10: Yo, what's happening? It's the big boss, Rick Ross.
11: Crazy boy.
12: The gentleman, a.k.a. Neo.
13: Lil Wayne.
14: Yo, what's up, y'all? This is Kanye West.
15: Yes, that little Chico Pitbull.
16: Gets into your head and you can't get it out.
17: MFM.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

MFM Dance Radio. MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex, măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Căutați o mașină sigură care poate fi condusă de la 16 ani sau un serviciu de încredere pentru ea la Sixtina Auto Pitești. Le găsiți pe amândouă. Vindem mașini pentru 16 ani, noi și rulate, și suntem dealer pentru modelele Link Tour și Aygo M1. Iar pentru întreținere, serviciul nostru specializat rezolvă orice problemă rapid și eficient. Ne găsiți în Pitești, pe strada depozitelor 38. Sunați la 0733 636 444. Sixtina Auto, partenerul tău de drum chiar de la 16 ani. Construiești? Renovezi? Ai nevoie de materiale de construcții de calitate la prețuri bune? La Brick Distribution System în Ștefănești Argeș găsești tot ce ai nevoie, de la materiale pentru construcții și finisaje. Alegi simplu, cumperi avantajos și construiești cu încredere. Iar dacă preferi să comanzi online, intră pe site-ul Construct Outlet și descoperă ofertele disponibile. Brick Distribution System Ștefănești Argeș și Construct Outlet, pentru proiecte reușite. Ne găsiți în Ștefănești pe Facebook, Brick Distribution System, și pe Construct Outlet. Ai grijă de sănătatea ta și a familiei tale cu MedLife Solomed. Luna aceasta, în fiecare sâmbătă, beneficiezi de 20% reducere la analizele medicale efectuate în laboratorul propriu MedLife Solomed. Momentul ideal să-ți faci analizele necesare, rapid și sigur. Pentru detalii și programări, call center 0248-950. MedLife Solomed. Aproape de tine și de cei dragi ție.
3: Încă din antichitate, cristalele au fost folosite pentru calitățile lor vindecătoare. Stonemania Bijou te ajută să aduci energia pozitivă în casa ta. Accesează stonemania.ro, comandă cadouri și obiecte Feng Shui pentru dragoste, sănătate, noroc sau prosperitate. Stonemania Bijou, bijuterii confecționate exclusiv cu pietre semiprețioase și cristale naturale, produse pentru Feng Shui și aromaterapie. Îți poți alege lungimea brățării și sistemul de închidere dorit. Stonemania Bijou, în București, Bulevard Bardul Carol I, numărul 25, Piața Rosetti, dar și pe stonemania.ro.
4: Weekendul acesta încearcă shawarma altfel. La Papițu plătești o shawarma cu ciolani, iar a doua este la jumătate de preț. Oferta te așteaptă la Papițu, în complexul comercial Supernova, doar în weekend și exclusiv în locație. Pentru comenzi cu livrare, intră pe papițu.ro. Papițu, poftă mare, gust pe măsură.
5: Când ploaia își face de cap, infiltrațiile nu iartă. Pereți umezi, mucegai, costuri uriașe, cu hidrocosade, uiți de griji. Hidroizolații profesionale pentru terase, acoperișuri, balcoane, subsoluri și hale industriale. Hidrocosade, peste 15 ani de experiență, echipe specializate și materiale premium. Asta înseamnă siguranță pe termen lung. Nu aștepta ca apa să facă pagube. Sună acum la 0746.

0: Ai pasiune pentru grădinărit? Vino la Festivalul Grădinii între 16 și 18 octombrie în fața magazinului Brico din Pitești Retail Park. Te așteaptă 1000 de premii, produse pentru grădină și activități pentru întreaga familie. Festivalul Grădinii la Brico.
1: Uneori ți-e poftă de gust românesc, alteori de ceva care te surprinde. La Casa Piteșteană le găsești pe amândouă: coaste la cuptor, ciorbă de fructe de mare, pulpă de rață cu piure cu trufe și alte preparate care aduc gusturi speciale la prețuri accesibile. De luni până vineri, între 11 și 15, ai și meniul zilei, în restaurant, pe terasă sau cu livrare acasă. Ne găsești pe strada Banat, numărul 5. Comenzi și rezervări la 0756-740-015. Casa Piteșteană. Tradiție românească, gusturi fără granițe. În Pitești, o clădire din 1896 are din nou povești de spus. La Cultural Cafe and More te așteaptă cafea și ceai de specialitate, patiserie caldă, gusturi de descoperit și o atmosferă în care îți face plăcere să rămâi cu prietenii, cu o carte bună sau pur și simplu pentru o pauză. Ești elev sau student? Ai oferte speciale! Ne găsești în Târgu din Vale, lateralul Universității Politehnica, intrarea Științe. Rezervări 0736-593-893. Cultural Cafe and More, unde cultura se întâlnește cu aroma, fiecare zi este o poveste. Iar mi s-a înroșit fața, ridurile și petele se văd tot mai tare. Când vorbim despre rozacee, cupe roză, pete solare sau fotoîmbătrânire, o cremă aleasă la întâmplare nu este întotdeauna răspunsul. Primul pas? Programează-te la medicul dermatolog, la Natisan. Consultația stă la baza planului de estetică medicală. De la tratamentele cu tehnologia Nordlys Candela și microneedling-ul realizat cu Dermapen, până la procedurile injectabile de estetică medicală. Natisan! De peste 20 de ani furnizăm servicii medicale la standarde înalte cu echipă de medici experimentați. Programări la 0248 979. Domnilor, acest spot publicitar este pentru dumneavoastră, pentru că uneori știți exact ce căutați. Un anumit model, o anumită culoare, un anumit fel în care vreți să arate. Și totuși, nu găsiți. Prea deschis, prea închis, prea îngust. Pur și simplu, nu e ceea ce căutați. La Levander se întâmplă altfel. Alegeți modelul, alegeți culoarea, iar noi îl creăm pentru dumneavoastră. Din piele naturală, la comandă, înmărim de la 37 la 48. Aici, în Pitești. Pentru că un pantof bine făcut nu ar trebui doar să vi se potrivească. Ar trebui să vă reprezinte. Levander. Făcut să impresioneze. Detalii și programări pe levander.ro. Diminețile bune încep la Mexicano! Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries! Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros! Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea! Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă! Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră! Oferta este valabilă doar în locație! Ne găsești pregătiți și pentru prânz! Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții, sau comandă prin Volt! Mexicano!
2: Alo, nu acolo! Du-te la CleanExpert, spală covoare Zeiss! Vezi pe Facebook!
3: CleanExpert?
4: Da, CleanExpert Argeș! Preluăm covoare, mochete, pături direct de la domiciliu și le livrăm a doua zi, spălate, uscate, periate, parfumate și ambalate. CleanExpert Argeș! Facem covorul ca pentru noi! Sună la 0766 667 667 sau vizitează-ne pe Facebook CleanExpert!
5: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă pate porc bucegi 120 de grame, 2,79 lei. Roa fasole albă 540 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
6: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din Incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături după ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Mesaj de interes public.
0: More music.
3: on your favorite radio station.
9: MFM Dance Radio.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
3: Clinica oftalmologică Negreanu, de peste 25 de ani, are grijă de sănătatea ochilor tăi. Consultații de specialitate, aparatură modernă, medici cu experiență pentru un diagnostic corect. La Optica Negreanu, descoperi o gamă largă de ochelari cu rame moderne, lentile de calitate superioară, care îți oferă o viziune clară, naturală și confortabilă. La Optica Negreanu, ochelarii tăi sunt gata în 10 minute, realizați de profesioniști. Ne găsești în Pitești, pe calea București, bloc 30, parter, lângă piața Ceir. Telefon 0248-223-162. Optica Negreanu, vedere sigură, confort în fiecare clipire.
4: Vești bune! Promil, producător de ferestre și uși din PVC și aluminiu, vă invită în noul showroom din Pitești, Bulevardul Eroilor, numărul 41. Descoperiți soluții moderne pentru casa dumneavoastră. Produse de calitate, direct de la producător. Oferta lunii. La achiziția unei ferestre primește o plasă de insecte cadou, în limita stocului disponibil. Transformă fiecare proiect într-o alegere sigură și durabilă. Mai multe informații pe promil.ro.
2: Timpul poate fi dat înapoi. Vrei o piele fermă, contururi bine definite, reducerea celulitei, dar și diminuarea grăsimii localizate din zona abdomenului, coastelor și bărbia dublă? La clinica Dr. Mădălina Iordache descoperă tehnologia de top cu radiofrecvență Nueratite, care sculptează corpul, stimulează colagenul, crește fermitatea fără durere și fără timp de recuperare. Ne găsiți în Pitești, Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parter. Telefon 0770-413-380.
5: Dacă întrebăm în jurul nostru, mai toată lumea are o problemă dentară de care nu are timp să se ocupe. Cu cât amânăm mai mult, cu atât se accentuează mai tare. Pe mâna profesioniștilor, un lucru făcut odată rămâne bine făcut. La Dental Studio Dr. Cănănău ai reducere 50% la tomografia 3D, iar dacă stabilim un plan de tratament, serviciul de diagnosticare este din partea noastră. Dental Studio Dr. Cănănău. Dăruiește-ți zâmbetul pe care știi că îl meriți.
6: Nou în Pitești, la salonul Mari Cris, Massage and Body Work. Tratamentul HIFU 25D 360 grade, tehnologie medicală non-invazivă pentru lifting facial și remodelare corporală. Reduce ridurile, gușa, bărbia dublă și grăsimea localizată, stimulând colagenul natural. Tratament potrivit pentru femei și bărbați. Ofertă promoțională de lansare. 30% reducere pentru primele 10 programări. În salon puteți beneficia și de proceduri de remodelare corporală, masaj, liposonics, HIFU, electrostimulare, vacuum, criolipoliză și X-Sculpt. Echipa noastră de profesioniști vă așteaptă în Pitești, pe Bulevardul Ice Brătianu, numărul 40, sau sunați la 0753-511-666. Mari Cris, Massage and Body Work. Relaxează-ți mintea, revitalizează-ți corpul.
7: geopec.ro, birouri de închiriat, 0734-171-717.
8: The station with the best music.
9: I love the music.
10: Best music.
11: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: spontanici pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai mare fustangiu.

0: Arătos acoperiș, sticlă metalică, șchiaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu sticlă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege sticla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Momentele speciale merită un loc pe măsură. Restaurant Oscar Vitești transformă fiecare eveniment într-o amintire de neuitat. Două săli elegante pentru 40 sau 80 de persoane. O atmosferă perfectă pentru botezuri, aniversări, petreceri private. Meniu complet la doar 210 lei de persoană. Restaurant Oscar în Pitești, strada Mihai Chițescu, numărul 9, Găvana 3. Telefon 0724 384 009. Dar și pe Facebook, Restaurant Oscar Vitești. Restaurant Oscar Vitești. Locația ideală pentru evenimentul tău. Vrei să te bucuri de terasă sau foișor în orice anotimp? Realizăm închideri pentru terase și foișoare cu folie transparentă de înaltă calitate. Protecție împotriva vântului, ploii și frigului, fără să renunți la lumină sau la priveliște. Sună-ne sau scrie-ne pe WhatsApp la 0752 526 975. Mavis Art Design. Transformăm terasa ta într-un spațiu de care să te bucuri tot anul. 0752 526 975.
3: Miele te așteaptă cu o gamă variată de bijuterii de calitate. Secretele bijuteriei Miele sunt inovația, tehnologia de ultimă generație, echipa de bijutieri dedicați și pasionați. Succesul poveștii continuă generație după generație și susține standardul bijuteriei Miele prin design și rafinament. Adevărate investiții în eternitatea bunului gust. Bijuteriile făurite în fiecare zi în atelierul Miele devin cadouri personalizate ce nu vor fi uitate ușor. Miele, eleganță și rafinament. Strada Victoriei în numărul 12 sau pe Facebook Bijuteria Miele Pitești.
4: Clinica stomatologică Taodent te așteaptă într-un mediu prietenos și primitor, în cabinete stomatologice moderne, complet echipate. Indiferent de nevoile dumneavoastră, suntem aici pentru a vă ajuta să aveți un zâmbet sănătos și strălucitor. Fie că aveți nevoie de implanturi dentare, de tratamente de chirurgie orală, ortodonție, avem specialiști pregătiți să vă ofere cele mai bune soluții pentru problemele dumneavoastră. Vă așteptăm cu drag să ne vizitați și să descoperiți cum vă putem ajuta să aveți un zâmbet sănătos și frumos. Suntem în Bulevardul Nicolae Bălcescu, numărul 157B, bloc B1, parcarea Lidl Găvana. Telefon 0348 408 681, dar și pe Facebook Clinica Taodent.
5: Vrei să reduci factura la energie și să devii independent? Alege sistemul fotovoltaic hibrid monofazat de la JTS Solar. Putere de 6,3 kW și baterie de stocare de 10,24 kWh. Pentru o energie disponibilă zi și noapte la doar 25.499. JTS Install Construct, lider în soluții fotovoltaice din Argeș, oferă soluții complete și personalizate pentru locuința ta. De la consultanță și proiectare până la instalarea și obținerea actelor necesare. La prețuri accesibile. Sună la 0771 504 694 sau accesează jtssolar.ro și cere ofertă personalizată luna aceasta folosind codul Muntenia. Suntem în Bitești, strada Găvenii numărul 37, în spatele complexului John. JTS Install Construct. Energia viitorului începe acasă.
6: Vrei să faci un pas important în carieră? Fie că îți dorești să schimbi domeniul, să avansezi la locul de muncă sau să urmezi o pasiune, Centrul Educațional ATP din Pitești este alegerea potrivită pentru tine. Cu peste 100 de cursuri autorizate în domeniul veterinar, medical, administrativ, tehnic și beauty, te aducem mai aproape de jobul pe care ți-l dorești. La Centrul Educațional ATP înveți în săli moderne, alături de formatori dedicați, cu un orar flexibil și sprijin real din partea unei comunități care crede în tine. Ne găsești în Pitești, Piața Vasile Milea, Casa Sindicatelor, etajul 1, secretariat 2. Intră pe cursurcalificareatp.ro și descoperă cursul care ți se potrivește.
7: Mesaj de interes public.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale.

0: primii pași ai copilului tău sunt mici, dar sunt începutul a tot ceea ce urmează. Când vine vorba de piciorușele lor în creștere, nu alege doar niște pantofi. Alege Biomechanics, încălțămintea special creată pentru dezvoltarea naturală a picioarelor copiilor și pentru pași siguri, încă de la bun început. Descoperă magazinul de încălțăminte pentru copii Biomechanics, în interiorul galeriei comerciale Oșan Găvana. Biomechanics, dezvoltat în colaborare cu Institutul de Biomecanică din Valencia și Asociația Spaniolă de Pediatrie. Stop! Nu cumpăra încă! Înainte să plătești prețul întreg, vezi ce a intrat la Afaceri Nebune Vitești. Sute de produse resigilate de la branduri cunoscute la jumătate sau chiar o treime din prețul de retail. Electronice, electrocasnice, îngrijire personală, casă și grădină, mobilier, sport, produse multe, prețuri nebune și în fiecare duminică loturi noi de descoperit. 12 luni garanție, 30 de zile retur. Deschis duminica de la 11 la 15 și miercurea de la 15 la 19. În Albota, strada Dâmbovnic, numărul 3D. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Afaceri Nebune Pitești. Afaceri Nebune. Intri să te uiți și pleci cu afacerea zilei.
1: Două zile. Stoc limitat.
2: Zenstone, cel mai mare depozit de piatră naturală, importator de peste 10 ani în județul Argeș. Zenstone dispune de consultanță de specialitate și o gamă largă de piatră naturală: granit, marmură, travertin, ardezie, onyx, bazalt pentru plăci verticale și orizontale, roci și pietricele decorative. Zenstone, calitate superioară la prețuri accesibile și pentru toate gusturile. Hai să ne cunoaștem! Suntem la ieșirea din Pitești pe DN65, parcarea Majestic, sau sună la 0745 222 222. Zenstone, caută-ne și pe piatrazen.ro. piatrazen.ro.
0: Știi care este cea mai mare risipă de talent? Care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
3: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă suc Figa 0,25 litri, 7,99 lei. Bere Ursus sticlă 0,33 litri, 2,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: Îți dorești un design unic pentru fereastra ta? Decor Fashion Home, cel mai mare magazin de perdele și draperii din județul Argeș, îți decorează căminul așa cum ai visat. Vino în showroom-ul nostru din incinta Slava Home, etaj 1, să descoperi o colecție de peste 8200 de modele. Dăm viață ferestrei tale prin diversitatea de materiale și sisteme de prindere. Decor Fashion Home, îți oferim exclusivitate. Avem furnizori ce produc special pentru noi țesături, ideile și gusturile tale. Decor Fashion Home. Vizitează-ne pe perdeledecor.ro.
0: Gata pentru experiență unică? Vino la Pavo, cel mai cool pub and bistro din Pitești, cu o tematică steampunk care te va teleporta într-o lume inedită. Savurează preparatele noastre delicioase. Te așteptăm cu meniu a la carte pentru toate gusturile. Meniul zilei la doar 25 de lei. Comandă de minim 100 de lei și livrarea inclusă. La Pavo îți oferim cazare în camere spațioase, modern amenajate, la prețuri accesibile. Ne găsești în Pitești, prelungirea Craiovei, numărul 3. Urmărește-ne pe social media. Pavo Pub and Bistro. Rezervări la 0740-916-037. Pavo Pub and Bistro. Călătoria perfectă prin timp și savoare.
5: Mesaj de interes public.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Mesaj de interes public.
7: The biggest hits. When we can play it. On your number one radio station.

0: Mare toți acoperiș, țică metalică, șcheaburi, burlane.
1: Da, vecine, acoperiș Aralex cu țiglă metalică în sistem complet.
0: Cum ai spus?
1: Aralex. Măsurat, montat, totul aranjat. Livrare din fabrică direct la tine acasă. Alege țigla metalică Aralex. Detalii la 0248-280-911 sau pe aralex.ro.
2: Construiești o casă nouă sau a venit timpul să schimbi acoperișul vechi? Descoperă soluțiile Novatic la Best Construct Concret. Alege Novatic Metal, țigle metalice modulare sau Novatic Natura, țigle metalice cu acoperire de rocă vulcanică și garanție tehnică de până la 60 de ani. La Best Construct Concret primești consultanță pentru alegerea acoperișului potrivit și acum poți beneficia de promoția Novatic. Sună la 0766-439-956 sau vino în Mărăcineni, Argeș, Calea Câmpul Lung, numărul 6. 641. Novatic. Acoperiș pentru nouă vieți, garantat de experți.
3: Ai grijă de sănătatea ta într-un singur loc. La Clinica Forte Vita din Pitești ai acces la o gamă largă de specialități medicale, investigații și analize pentru tine și întreaga familie. De la cardiologie, ginecologie, pediatrie și urologie până la dermatologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie și multe alte specialități. La Forte Vita găsești medici cu experiență și servicii medicale complete. Clinica Forte Vita. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Programări la 0743-917-917. Forte Vita, aproape de tine, în Pitești.
4: Știi care e cel mai frumos accesoriu pe care îl poți purta? Zâmbetul tău! La Clinica Dr. Radu Dumitru ai parte de tratamente complete. Implanturi dentare, lucrări All-on-4, All-on-6, detartraje și igienizări profesionale, coroane și lucrări protetice, tratamente endodontice, ortodonție și odontoterapie. Ne găsești în inima Piteștiului pe strada Florăriei numărul 3A, în spatele la Casa de Pensii. Programează-te la 0771-648-386 sau intră pe drradudumitru.ro. Clinica Dr. Radu Dumitru. Alege excelența pentru un zâmbet sănătos.
3: Libertatea ta începe la 16 ani. La Sixteen Auto Pitești te punem direct la volan. Ești în căutarea primei tale mașini? Suntem dealerul tău pentru noile Lynx-ul și Aygo M1. Mai mult, îți oferim o gamă variată de mașini de la 16 ani, atât noi cât și second hand. Ai deja o mașină din categoria B1? Te așteptăm la serviciul nostru specializat, pregătit pentru orice reparație și revizie. Treci pe la Sixteen Auto, pe strada depozitelor 38, în Pitești, sau sună acum la 0733-636-444. Sixteen Auto. Independența ta la un telefon distanță. Descoperă lustrele rustice din lemn realizate cu grijă la Dârmănești Argeș pentru a transforma casa, terasa, foișorul sau veranda într-un spațiu primitor și elegant. Alege un corp de iluminat cu farmec tradițional, finisaje naturale și design rustic la prețuri imbatabile. Sună acum la 0729-386-757 sau comandă online pe e-rustic.ro și descoperă colecția de lustre rustice din lemn. e-rustic.ro. Lustre rustice din lemn. Aducem farmecul naturii la tine acasă.
2: Vrei ca mașina ta să arate ca nouă tot timpul? Alege Auro Detailing Pitești, specialiști în protecția și întreținerea premium autovehiculelor. Aplicăm folii de protecție PPF, protecție garantată împotriva zgârieturilor, aciobiturilor și asamblării. Colantări auto în peste 700 de culori, folii omologate rar pentru geamuri, protecții ceramice și detailing interior-exterior. Lucrări reale pe www.aurodetailing.ro. Garanții de la 3 până la 10 ani. Sună acum la 0786-767-367 pentru ofertă personalizată.
3: Vox Mobila and Mobila Paul Pitești. 18 ani de experiență în mobilier la comandă și de serie. De ce să alegi Mobila Paul Pitești? Pentru că tu vii cu ideile și îți alegi culorile. Noi îți calculăm costurile, îți facem schița sau randarea și punem în operă exact ceea ce îți dorești. De la bucătării moderne și dormitoare elegante până la living-uri, dressing-uri, mobilier de birou sau spații comerciale, riflaje și panouri decorative. Asigurăm transport și montaj în Muntenia, inclusiv București, Ilfov, Olt și Vâlcea. Ne găsești în Pitești, strada depozitelor numărul 8A, telefon 0763-667-713, dar și pe Facebook și TikTok Mobila Paul Pitești. Vox Mobila, o voce mobilă încă din 2008.
5: Asociația Tierhilfe Hoffnung, adăpostul de câini Smeura, angajează medici veterinari, tehnicieni veterinari și îngrijitori animale pentru cel mai mare adăpost din lume. Salariu motivant, condiții adecvate, bonusuri de masă, transport gratuit pe rutele Pitești-Smeura și Vedea-Smeura. Alătură-te echipei noastre. Relații la telefon 0733 929 351 sau e-mail contact@smeura.com.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: The station with the best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Diminețile bune încep la Mexicano. Burritos, tacos, quesadillas și loaded fries. Și pentru că nicio fiesta nu se termină fără ceva dulce, churros. Gustarea ta preferată de dimineață, acum alături de o cafea. Tăcuiește gașca și hai să facem marțea mai gustoasă. Alegeți taco și preferați, iar al doilea este din partea noastră. Oferta este valabilă doar în locație. Ne găsești pregătiți și pentru prânz. Suntem în centru, pe Unirii numărul 2, lângă Casa Cărții. Sau comandă prin Volt. Mexicano. Știi care este cea mai mare risipă de talent? Ideile bune, care rămân nespuse. Nu pentru că nu ai avea ceva important de spus, ci pentru că nu te-a învățat nimeni cum să-ți controlezi emoțiile și cum să vorbești cu încredere. Sunt Cristina Luțu și te invit la atelierele de vorbire în public de la Fundația Culturală Ilfoveanu și Badea. Înscrie-te acum la 0754-947-102 sau pe paginile de social media Vorbe cu Dichis. Vorbitul în public nu este un talent, este o abilitate care se învață.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Mesaj de interes public.
3: Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, you must tune your bass, tune your bass. The long-term benefits of bass have been proved by scientists.

0: Mesaj de interes public.
1: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Mesaj de interes public.
2: Dacă stelele ar visa,
3: am creat povești,
2: pe tărâmul interzis,
3: am creat emoții,
2: zi și noapte ar vedea,
3: am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot, iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: spontan și pentru toată viața. Atunci la toate femeile mă uitam cu ochii și doar la tine am privit cu inima. Doamna mea, femeia mea.
1: Cea mai mare fericire e să simți că cineva te iubește. Nu să știi, ci să simți. Lângă tine am simțit din plin asta. Atunci erai

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești pentru a lua parte la cele mai tari petreceri și evenimente din oraș. Îl auzi peste tot. Iar pe 17 octombrie îl poți asculta live în Club H Pitești. The Urs, un concert eveniment pe 17 octombrie în Club H Pitești. Bilete pe iabilet.ro sau direct din locație.
2: For all your musical needs, loud and proud.
3: MFM Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Am creat povești.
1: Pe tărâmul interzis.
0: Am creat emoții.
1: Zi și noapte ar vedea.
0: Am creat seri de neuitat. Club H revine cu un nou sezon de excepție. Intră pe Club H Pitești.